0: αμαρτυφή.
1: Τσεκ, τσεκ. Που πω, αβάκα σε κύμα τούνια.
2: Εσύ, α, τσεκόλα, σε κατουρού κύλο.
1: Λα, ώρα πρατσάγια.
2: Ώρα πρατσάγια.
1: Σε σάλι την παγκέ, την παγανή.
2: Ήγιαγια. Δεν είναι κουράγαν σε κάνα σε κατουρού κύλο, για. Πίσα, πίσα, νε κονό γαρτή.
1: Παράγκα τον γο, βε. Σύγναν τριτσίνε, αλλι αλλι βάτου άκη και πίλα μαρίγαν δί.
2: Ωγια. Αλλι αλλι βάτου άκη και τα όμπραλ. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, rongatus. Rongatus ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ibu, gue tuku habu top. Kelingan, kelingan.
1: Dan gue tuku habu top.
2: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak kepit. Mulane awak bener-bener di rumah. Orang kelalen nginum habu top.
1: Aku jaluk lah.
2: Jaluk. Tuku.
3: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihai, alamat Jati Malang, RT 2, RW 2.